da se kladimo. Ponekad od ko zna čega mi se branimo. Pitaćeš me kad te nađem što da radimo. Ljubit ću te, ljubit ćeš me,

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Upravo tako, poštovani slušaoci, ovo je jutarnji program Radija Vogošća. Ja zaboravim malo prije onu motivacijonu poruku. Evo jedna fina. Radije ću pokušati da uradim nešto sjajno i da doživim poraz, nego da ne radim ništa i uspijem u tome.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca, moglo kupiti sreću, ljubav, radost. Uporno nas se pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo, da budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da počnete se baviti sami sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba, besplatni mobiteli da bez prestanka pišete i primate SMS-ove u kojem nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vrtiti strašno atraktivne kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Džavad Karahasa.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: A nakon što smo čuli šta je izjavio Jovo Lukić, da čujemo šta je izjavio njegov otac. Kaže, Džeku mu je uzor, majka samo plače, ponosni smo.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: 10 sati i 15 minuta, poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Ovog jutra smo trebali razgovarati sa Admirom Džankom, on je autor najnovije zbirke priča koje boje vuk, ali on je opravdano spričan, tako da smo gostovanje dogovorili za narednu sedmicu. Naime, maturanti u osnovnoj školi Zahid Baručija imaju neke obaveze i naravno Džanko je tu da priskoči u pomoći da to sve organizuje. Ja moram reći da je sinoć u Vogošću u okviru manifestacije Vogošćanski dan je upriličena promocija ove zbirke priča koje boje vuk. Bilo je zaista prekrasno.

0: Radio Vokšća.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca, moglo kupiti sreću, ljubav, radost. Uporno nas se pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj ko ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo, da budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da počnete se baviti sami sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba, besplatni mobiteli da bez prestanka pišete i primate SMS-ove u kojem nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vrtiti strašno atraktivne kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Djevad Karahasa.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja ima.

Pa jučer pa su onda došli neki sivi oblaci i onda je padalo, bilo je i grmljavine, bilo je munja, bilo je svega i mnogo problema. E, nadamo se da i danas neće biti, o tome ćemo svakako kroz popodnevni program od 15 sati, naravno evo, polako ćemo se pripremati za emisiju Pisma iz komšiluka. Danas ćemo svakako govoriti i o 16. junu, danu nestalih općine Vogošća. Ovaj datum obilježilo je udruženje porodica nestali općine Vogošća, jedna od tema našeg popodnevnog programa. Nadam se da ste dobro raspoloženi i da ste spremni za još jedno popodnevno druženje. Uz dobru muziku bit će tu i drugih informacija, aktualnih dešavanja, zanimljivosti. Družit ćemo se sve do 19. sati, zato još jednom dobar dan, ostanite uz program Radija Vogošća. Idemo slušati za početak šta mi to na listi kaže. Aha, zabranjeno pušenje djevojčice kojima miriše koža. Hajde, nećemo to, idemo mi nešto drugo naći. Lova mi ne treba, pa kaže Valentino, kome danas lova ne treba. Još jednom dobar dan, dobrodošli na talase Radija Vogošća.

vam je štorija o Nadalini. More bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina, di neće ovakoga, karonju kaća sam ja, a najskoli kad pere...

0: getting.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Od 5. do 25. juna Vogoša živi punim srcem. Povodom dana općine Vogoša očekuju vas Vogošanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Vogoša postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
4: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začince 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
3: Amko Commerce. Najbliži vama.

E, dobro, kako je lijepo, jeli, kada nije ko jučer bilo, jeli, kada su bili oni pljuskovi, pa ne znam više kako to da nazovem, baš nekako ovo doba dana, jučer je zaista bilo ono što se kaže, ne bože nikome da se ponovi što se tiče i one kiše, onih pljuskova, problema u saobraćaju i tako dalje, ne znam, nisam siguran, ali kažu meteorolozi, ne bi trebalo biti, i ako bude nekih pljuskova, bit će to nešto kratkotrajno za danas, a već od četvrtka dolazi nam i pravo ljeto. Dobar dan svima, dobrodošli na 88,2 MHz, dobrodošli

0: Dobro, idemo i dalje i sa vašim pozivima i sa Vibere porukama. Evo opet Dragana piše, ako nema Sinan Sakić Burma, može li ona od Šemsije Sinana Kemala Dragane jači nego ikad? Može. Možete nas naravno i pozvati, znate, uglavnom broj telefona, eto to stalno ponavljamo, 033-434-38 do 17 sati. Družimo se u emisiji Pisma iz Komšiluka, ispunjavam vaše muzičke žede, šta drugo. Evo idemo sa pozivom. Halo, izvolite.
1: Halo. Je
0: Lala, jest.
1: Jeste.
0: Lala, šta se radi, Lala?
1: Za tebe, za sve slušatelje radio Bogošća.
0: Hvala.
1: A moja pjesnica bila, eto sad me šerif prehitrio.
0: Eto, znao, eko ko da, joj, pa što nisi ranije nazvala dok nije ona.
1: Dobro.
0: Ali nema veze, e, može šerif tamo iza 4 sata, pustit ćemo njega, šalim se, znači, evo, ispuno, naravno.
1: Aj, sad jedno, ali tu su pozvali u šerifa, nek bude poslije 4.
0: Dobro, a koja je to?
1: A sad neka bude, ovaj, Hanka. Ja te pjesmom zovem.
0: Hanka, može, eto, bit će, Hanka, bit će za Lalu našu.
1: Ajde, šerim, pusti poslije 4.
0: Može, hajde, hvala puno na pozivu, čujemo se, svako dobro, prijamo. Idemo mi jači nego ikad, jači nego ikad, kaže Dragana Mile Šemsa, Sinan i ko još je ono bio, jele, hajde, svi iz Južnog vjetra, nekada smo te pjesme slušali, ovo ko malo starija generacija, jel tako, kao što je možda i naša slušateljka Dragana, idemo s dobrom muzikom, ostanite u za emisiju Pisma iz Komšiluka.

0: studiju tamo i za 18 sati. Četvrtak za Vogošanski dan nema ništa osim prenosa utakmice svjetskog prvenstva Švicarska, Bosna i Hercegovina. Ponovo ćemo se okupiti na Vogošanskom trgu, a tu ćemo biti u petak, dakle 19. juna, kada će svoj koncert imati Neno Murić. Eto, ovako ćemo povremeno najavljivati sadržaj manifestacije Vogošanski dan, i obzirom da juče je bila ona kiša, pljuskovi, niko nigdje nije izlazio, a već danas je ipak ljepše vrijeme, pa eto, u nekim tamo kasnim popodnevnim satima prošetajte i Ošenškom. Ide marketing.
1: Od 5. do 25. juna Vogoša živi punim srcem. Povodom dana općine Vogoša očekuju vas Vogošanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogoša postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
3: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začince 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
2: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: Odlično druženje, izgleda da smo danas pošteđeni onih jeli, lokalnih pljuskova i grmljavine, pa ćemo evo do kraja dana uživati u lijepom sunčanom i ugodno toplom vremenu. Dakle, od 17 sati ide Hadžibeg, nakon toga nastavljamo naše druženje sve do 19 sati. Ostanite uz program Radija Vogošća, svakako da ćemo ispuniti i ovu muzičku želju. Prijatno i do slušanja, čujemo se za nekih pola sata.
1: Radio Vogošća, 88.

Pomisli da je gotovo, da će se poslije ovoga okanti. Kad jok, meha ga bio mehka srca pa zaplaka i još je više zavoli. Uzmu ti oni malog bahu, koga ti je tad moglo tako, samo dođeš, probereš je tima i oni ti ga dadnu. Pa kasnije šta bude s

Ovako su se u nas odgajala djeca. Kad se Maksum uzrti oko vrele peći, mater mu dva put vikne. Žig, žig, dijete ne mu kajet, nek sve bliže onoj peći, aman bi skočilo na nju da mu mater treći put ne podvikne. Popni der se na tu peć. Dijete se namah okreće od peći i ode za kakvim drugim zjanom.

neko malo više, dok neko nikad ne skonta šta ga je i odakle snašlo. Ode Omer, a ja za njim osta dumati pitac. Da je ostao u svom selu, ko da bi on ovako konto, nego bi samo gledao u nekog drugog Omera kad dođe iz dalekih zemalja, kako se uglencu srikto, kakva kola je dočero i kako je kuću napravio sad pa sad, a on je čitav život pravi i nikad je dovršit. Mislio bi i govorio sebi, kad sam ovako snašao, što i ja ne bi, šta je to on bolji od mene, ako nije Igori, kad je on mogao ovo sve, šta bi tek ja, ništa lakše, samo da mi je odavde otići. A istina je uvijek neđe u sredini, niti ovdje toliko loše ko što se misli i govori, niti tamo med i mlijeko teče, jer život je onakav, iza kakvog hastala ga gledaš i sa kakvog penđera ga posmatraš. Što ono reče onaj moj hrsu zmute, dobar nam je pogled beže, samo nam je loša perspektiva. Ja.

0: prvog do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

17 sati 45 minuta, evo u nastavku ovog našeg popodnevnog programa idemo sa nekim aktualnim dešavanjima. Kažu Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo investiralo je u nabavku savremenog analizatora za acidobazni status i mineralogram za Zavodu za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo. Radi se o uređaju koji omogućava ključne laboratorijske analize neposredno uz pacijenta bez gubitka dragocenog vremena za transport i obradu uzoraka. Ta tehnologija pruža brze i precizne rezultate iz minimalnih količina krvi, što medicinskim timovima omogućava da u najkritičnijim

0: Idemo dalje sa informacijama u popodnevnom programu na talasima Radija Vogoš, a svi oni koji su nekad išli u Crnu Goru preko Šćepan polja znaju da je zaista ovaj dio puta u katastrofalnom stanju, posebno onaj most koji povezuje Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. Zato je ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio danas 16. juna da se uskoro otvara, u stvari očekuje otvaranje ponuda za izgradnju međunarodnog mosta na lokalitetu Hum Šćepan polje i pristupne ceste, čime se ulazi u završnu fazu izbora izvođača za jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Šćepan polje je predugo bio sinonim za lošu infrastrukturu. Današnje otvaranje ponuda znači da smo bliže početku radova na projektu koji građani čekaju godinama. Očekujem da uskoro dobijemo izvođača i otvorimo novo poglavlje u povezivanju Bosne i Hercegovine i Crne Gore, izjavio je ministar Forto. Postupak otvaranja ponuda provodi javno preduzeće Putevi Republike Srpske, a izgradnju državnog mosta finansiraju Ministarstvo komunikacija i prometa BiH i vlada Crne Gore u jednakom iznosu, dok Putevi Republike Srpske finansiraju izgradnju pristupne ceste. Nakon otvaranja ponuda uslijedit će njihova evaluacija, a izbor najpovoljnijeg ponuđača se očekuje u narednom periodu u skladu sa procedurama javne nabavke. Projekat izgradnje međudržavnog mosta na rijeci Tari s pripadajućom pristupnom cestom predstavlja jedan od ključnih koraka ka modernizaciji saobraćajne infrastrukture u pravcu Sarajevo-Foča-Podgorica, te od posebnog značaja za bolju regionalnu povezanost i jačanje ekonomskih veza između dvije države. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine nastavit će pružati podršku svim aktivnostima koje vode ka što skorijem početku radova na ovom projektu. Dakle, to nadamo se uskoro, ali da će se i naći najbolji ponuđač za ovaj infrastrukturni projekat i zaista da ćemo imati onako granični prijelaze koji treba da liči na nešto između dvije zemlje, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, kao i da će se uraditi ta pristup na saobraćajnica na lokalitetu Hum Šćepan polje.
1: Radio Vogošć.

Evo nekako pred kraj ovog popodnevnog druženja još jedna informacija ovaj put iz sporta. Održan je žrijeb prvog predkola kvalifikacija konferencijske lige, a svoje rivale saznali su i predstavnici Bosne i Hercegovine. Inter Turku iz Finske igraće protiv fudbalskog kluba Sarajevo. Prvi meč igra se na Koševu. Drugi BH predstavnik, fudbalski klub Velež, igraće protiv moldavskog Milsamija. Prvi susret igra se u Mostaru. Inače, prvi mečevi prvog predkola konferencijske lige igraju se 9. a revanš susreti 16. jula. A i futboleri Banjalučkog Borca dobili su protivnika u prvom predkolu kvalifikacija za UEFA Ligu prvaka u sezoni 2026-2027. godina. Žrijeb je održan u Unionu, sjedištu UEFA, dakle odredio je da će aktualni prvak Bosne i Hercegovine za prolazak u narednu fazu takmičenja sastati se sa ekipom Levskog iz Sofije. Borac time započinje još jednu evropsku avanturu s ciljem da napravi korak dalje i ponovo ostvari dobar utisak na međunarodnoj sceni. Prvi susreti ovog predkola planirani su za 7. i 8. juli, dok se revanš utakmice igraju 14. i 15. jula, a tačni termini bit će potvrđeni naknadno.

moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe.

0: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Od 5. do 25. juna Vogoša živi punim srcem. Povodom dana općine Vogoša očekuju vas Vogošanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogoša postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
3: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
2: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: strašno Belgrad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetljeli neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako

0: Ovo je strašno velik grad i sad nema razloga da ideš sam u sve.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

pomisli to me neko loži. Mangupi snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da je kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša. Kao igla sam se provukao kroz mrak.

0: života. U ljubičastom sumraku tone sve više staro Sarajevo sa svojim građevinama.
1: Mama, zašto u životu ne budeš sa onima koga srce izabere?
2: Ono što je u protekloj nedelji privuklo izuzetno.
0: A na pitanje zašto volim ovu zemlju?
3: Sve zadnje
4: može. Imamo pravo. Sjetimo se januara prošle godine. Sjetit ćemo se.
5: Pozdrave našim prijateljima, kao i svim ostalim našim slušalcima.
6: Izvadite 8 minuta poštovani slušalci.
7: Kad ljubav stane, staje i srce. Ne deda stane. Čuvaj je u sećanju i uzdahu.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrlo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje.